0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бу программаны Шинжан радио телевизия стансы белән Аптыным райлык сәхия сагламлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагламлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш сагламлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сагытыгы зур байлык программасы да Аптыным райлык сәхия сагламлык комитеты белән берлектә сагламлыкны илгер сүрүш, фәнне умумлаштыруч дәресханәсе, фәнне умумлаштыруч сәйипсе тәсис кылынды. Илм фән билимләрне умумлаштырып, илм фән рухыны әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәҗәббүс кылайлы.

пән умумлаштыруш ийи Синҗан юрышлык фаалияте 10нчы айның оттырлыргычы дәвамлашыр икән. Бу мәзгилдә бүтән Синҗандагы һәр кайсы җайлар пән умумлаштыруш тәшвиқат автомобиле сәйяры күргәзмәсе. Алымлар рухи буенча лекция сөзләш, алий мәктәп тәҗрибәләрен эчеп итеш, пән техники фидаилар мөлазиметен асасый катламга яткызыш катарлык көп хил шәкелләр аркылы аммиви характерлык пәнне умумлаштыруш фаалиятенә кәң канат яйдырып, бүтән jamiyatda ilm panga ahamiyat beradigan, ilm panni so'yadigan, ilm panni o'rganadigan, ilm pandan foydalanadigan quyuq kayfiyat yaratadigan.

Қош достар, юқрада саңа гүл бирәймән намлык кыргызча нақшадан хозыр алдык. Әмди аңлайдыгыныңла тоқтымаймыз сапардан намлык нақша. Кенемсә бу нақшадан һәммәбез берлектә бәһр алайлык.

0: Yarqın ism.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, bu səhifimizdə kigiz basqıcı Hatimə Əneydu bilən tanışımız.
2: Күз күлләрде Үрүмчи наһиясының Шөйшигу базары Мияуэргау кентидәге Куралай гайри мадди мәдәният мирасларын касыпханасыдан саяхатчыларның хушал күлке садалары аңланып торатты. Хатима Әнәйду еңишип турып кигиз бесиш һөнәрен күрсәтеп атты. Саяхатчылар уныңга әгишип, юңны йейтиш, янҗиш, шәкил чыгырыш катарлык эш тәртипләрен әстайдыл өгенеп, өзиге тәвә кигиз кичек буйымларын үз колы белән ясады. Хатима мондак диде. Һәр көне саяхатчылар касыпханага килеп, бу һөнәрне сынайды.
1: Илгире Хатима фақат әнәнәви кигиз безиш вә кәшти тикишкәле көңле бөлөдгән булып, кол һөнәр буйымларының сәтлеш юлы наһайт чәклек иде. Үрімчі нахиясы нән сән саяатчылығының сыжыл жалынышығы әгішіп, зор түркім саяатчы үрімчі нахиясы келді. О, саяат еліп келген пұрсетіні сәзгүрлік білән тұтты. Саяатчылар Шинжанға келгенде, тағ дария мәнзірлеріні көріп қалмай, біздің өрп адет мәдәниетімізіне түшінішіні тейхім арзу қолуды. Хатиме әтраптыке кәніт ахаллары білән бірлікті, Куралай милли кол юнарбенчилик диккаллар кәсби кооператив курып, гайри мадди мәдәният мирасларын саяхат, тадқиқат үгүнүшне бирлештириш үстүдө изденип, үнүрүнө саяхат базарыга удуллаштырды.
2: Саяхат истемалыгы мас келтириш үчүн ананви хүнөрүн чокум өзгертиш керек. Хатима саяхатчылардын кызыгышын тапсилий күзөтүп, коно пасондагы кигиз келем, чоң кигиз үй курулмаларын тикиштен ибарат дайымлык андизиден халкып, карлык таг, яйлак, тоғрак катарлык Шинжаңнын таг дарыя амилларын гүл носксыгы югуруп, кигиз тоңлатко чаплыгы, кигиз сопун катарлык нәпис саяхат хатири буюмларын барлык келтирди. Сахра пурыгыгы иге бу мәдәният иҗадият мәхсулатлары һәм рошан тарихлыныш дәрәҗәсегә иге һәм элеп йөрүшкә кулайлык булып, даим саяхат кооперативлары саяхатчыларны башлап, мәнзир районын саяхат кылдыргандан кейин, алайдан кооперативка килеп, мәдәният иҗадият мәхсулатларын таллап сәйтеп алатыган булды.
1: Саят базарында тадқиқат үгүнүшне сынаш кызгынлыгының көтөрилгәнлигин көрүп, Хатима яна Кооперативның дәрәҗәсене халык өрп-адәт тәтқиқат үгүнүшне сынаш базасы кылып өстүрүп, тәтқиқат үгүнүш дәрсханасы барпа кылып, саяхатчылар, оттыр башлангыч мәктәп окугучылары, тәтқиқат үгүнүш коллективларыга юзланып, кигиз бесиш, кәшти тикиш катарлык сынаш төрлөрүн тәтқиқ кылды. Кой юңуны йейиш, супун суюклукты чечиш, ягаш болгы белән кайт-кайты янчыш аркылык Бош қой юңы чың кигізге айланды. Бүтін бір юриш әнәнеби іштәртіпі саяхатчыларның көз алдыда мүкәммел намаян болды. Бұ елінің алдыңғы ермеда база арқ-арқыдын 13 тәтқиқат үгініш коллективіні күтіп алды.
2: Гуандонлық саяхатчы Чжан Мыңчи Хатиманың касыпханасында ғайри мадди мәдәният мирасларын хөнерін сынағандан кейін мұндақ деді. Мен кигиз көріп бақмаған. Өз қолым білән қой юңыны соқып, андын коны хүнәрге айт әқіл парасатны хес қылдым. Өзім кигиз асмы бойымы ясыдым. Боқытым Шинжаң сәпірімді хақиқи әслімігі егі болдым.
1: Қол сіліп ішлесіне чөк мүсінаш, ғайри мадди мәдәният мирасларына абстракт ес қылдырмыды. Шындақла, саяхат қылышны өзгіч иллықлықы егі қылды. Ават пәсілдек, Касыпханада саяхатчылар тадқиқат үгүнүш өмәкләре юқур пәллеге тақаш турмайдыган фаалиятларына канат яйдыруды. Касыпхана ичиде күлк садалары яңырап, гайри мадди мәдәният мирасларын саяхатчылар өз бивасты катнаша алайдыган чоңкур ортак исятка ийге бола алайдыган төргө айланды.
2: Саяхат эким мактарыга тайынып, Хатима яна тәшәббүскарлык белән сыртқа карата кәсипни кеңәйтти. 2026 yılı Cungu Mədəniyyət Sayahat Kəsibləri körgəzmisi də o ilib barğan kigiz tonglatqo çaplıqı, kigiz sopun qatarlıq mədəniyyət icadiyyət məhsulatları nəq meydandikilərinin yaxşı baxasıqı erişdi. Körgəzmi orna aldı da o özünün yurti və kigiz besiş hünərini qızğın tonuşturdi. O mundaq dedi. Körgezme başlanğan tünce künüla Veysinim'a 50 netçe dost koşu aldım. Bulanın işçi de kigiz besiş mədaniyet icadi etidige kızıqıdı qallamu. Kasıpkanamgı kelip kigiz besiş hünerini sınap bekişini xalaydı qallamu ba.
1: Mədaniyet bilen sayahatının yuğuruluşu etraptaki yurttaşlarımı nefket güzdi. Kooperativ şucaydaki 10 netçe ayalını kol selip iş qorulaştırdı. Bir kısım kişiler uzun mezgilli kol hüner işlep çıxırışı bilen şoğullandı. Köpçülük işkinin aldıdıla sayahatçilikten net girişti.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, anlavatqınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuprak programısı. Əmdiri qıtınla, yezikliki yeza dekallarga alaqıdar uçurlardı bolsın. Yıqında ötküzülgən 8-ci növətlik Cüngu Aşlıq Sodi yığınada Dövlət Aşlıq və Maddi Əşya Zapas Saqlaş İdarısının başlığı Liu Huanxin'nin tonuşturuşca, hazırgıca məmləkət boyuca aşlıq karxanaları 24 manğı yetib, yıllıq işqi aşırılgan sanayət umumi məhsulat qımıdı 4 trilyon yuandın. 3-dün 1 qısmıdın artıq ölkələnin məhsulat qımıdı 100 milyard yuandın aşqan. Мәмлекет бойынша жәми 33 өлке дәрежелік район амави даңлық маркасы. 117 шәһәр нахия дәрежелік ашлық район амави даңлық маркасы шәкілленген. Дәүләтimiz йыллык ашлык хосолыда 650 миллион тоннадан юқыр булышны сиҗил мөҡимлаштырған булып, 2024-нче йыл, 2025-нче йыл уда 2 йыл 700 миллион тоннадан ашкан. 2025-нче йылы кеше бешиге туры килдеган ачлык мөктәри 508.9 килограммга yetip, дөньяның отырчы сәвиясеннән эшип кеткен. Ачлык амбар запасы умуми җәһәттә бер кадәр югары сәвиядә турып, курылма орынлаштырылышы үзлексез әлалашкан. Тәминатка капалатлык кылыш ихтиҗын үнемлек кандыргылы булады икән. Мәмлекет бойынша өлчәмлек ашлык амбарларының мөкәммәл амбар сыгымы 730 миллион тоннадан ашкан. Төвән температура, өлчәмлек төвән температурасы саклаш иктидарын хәзерлегән амбар сыгымы 220 миллион тоннага yetip, мәмлекет бойынча өлчәмлек ашлык амбарлары мөкәммәл амбар сыгымының 30% ни игелегән.